0: کہ تلوار گر پڑے دشمن بڑھائے ہاتھ تو تم بھی بڑھاؤ ہاتھ اتنا نہ ہو کہ تلوار گر پڑے جھک کر سلام کرنے میں کیا حرج ہے مگر سر اتنا مت جھکاؤ کہ دستار گر پڑے تو پگ پیرے سٹ لی یار انہیں کتنے پنجابی اڑکی سی تمہیں ڈرا لے جاندے نے یار میں نہیں کہندا کہ میں بڑا شیر دل ہوں گا میرے علاوہ میں نہیں آؤں گا تڑیاں بھی مجبوریاں یار یہو جہاں بڑھا دیں کہ تو میں نہیں کل نو کہہ دینا زندہ باد یار تنو کس طریقے کنا راس یہ تو مڑ کر دیں سی یار یہ تو وہ سارے مطلب اورنگزیب ورگے کرتے سی
1: کی امرتپال سنگھ باہر آ سکتے
0: میں جدو امرتپال اندر گیا سیگا تو میں ادو بھی گیا سیگا کہ 2026 چ باہر لے کے آؤ گے
1: کون لے کے آؤ گے
0: بھاجپا والے کیندر سرکار انہوں لے کے آؤ گی کہ پنجاب چ ایک وکھرا گروپ جڑا کھڑا کیتا جاؤ گا جڑا ووٹ بینک نو بہت مطلب کھورا لاوے وہ اور بھاجپا جڑے ابھی ہور جڑے شہری ووٹر نے ہور ڈرن جڑا مطلب ہندو طبقہ ہور ڈرے اور
1: وہ کہ میں ڈرن گے
0: تسی دیکھو جدو اجنالا کانڈ ہویا سی گا کنا وپاری تے کنا لوکاں دے من چ اے پھلاون دی کوشش نہیں کیتی کہ بھی پرانا دور آ رہا تہاڈا کس طرح نہیں ڈرتے لوکی آپ کھل کے بولتے نہیں میرے کو تسی بلا رہے ہو کیوں نہیں ڈر آتا بندے دے من دے وچ اج تہاڈے لاگے تھانے چ کوئی گرنیڈ سٹ جاندا بندہ نہیں مرتا کی وپاری ڈردا نہیں بھی یار حالات ماڑے ہو گئے نے ساڈے پنجاب آپ پھر ترنا شروع کر دینے ہاں یوگی دے نال کہ یوگی ارگا پنجاب چ مکھ منتری چاہیے میں اج بھی کیا سیگا کہ پنجاب دے وچوں کو مطلب اتواد ختم کرنا یا غلط لوگ ختم کرنے کو اے ایک معمولی کام ہے آپ یوگی نہ تلنا کرتے ہیں یوگی دے اتنے نہ کوئی سی بی آئی نہ کوئی ہیومن رائٹ نہ کوئی کورٹ تو ایتھے تو تسی ایک مقابلہ بناؤ تے تانوں مطلب تڑیاں چیکاں کڑا دیندے نے
1: تانوں لگدا بی جے پی امرتپال نوں باہر لیا کے اس نوں برتو
0: میں کہنا کہ بی جے پی کنوں نہیں برتو گی چاہے نوجوت سدھو ہے چاہے گیانی ہرپریت ہے انہوں کا تو ٹیچا بھی پنجاب چ پانچ سات پارٹیاں الیکشن لڑ میں تمہیں کڑی چاول والی کہانی سنائی تے گئی ہے کہ ووٹ پانچ سات حصوں کے سیکولر ووٹ ونڈیا جاوے ایک پاسڑ جڑا ووٹ ہے کیول جڑا دھرم دے آدھارتی ہے وہ ساڈا سانو پی جائے
1: دو گلاں نے امرتپال سنگھ پنجاب جیل چ شفٹ ہو سکتے ہیں یا تسی کہہ رہے ہو کہ جیل تو باہر بھی آ سکتے ہیں
0: میں کہنا جی پرول بھی ملو گی اس سال دے وچ
1: 26 چ
0: ہاں میں کہنا میں اج دا نہیں کہہ رہا میں 3 سالاں دا کہہ رہا
1: ووٹ نڑے جا کے
0: اونوں امرتپال ہونی باہر آ کے ہن کس طریقے یوز کردے نے لوکاں دے بھلے لئی کردے نے جاں بہت زیادہ اگریسو ہو جاندے نے تے اون والا سماں دسوں گا نا میں پھر کہنا کہ جدوں او باہر آندا کوئی بندہ چاہے میں بھی اودی تھاں تے ہواں میں جو بھی کرنا جے تو نہ مینوں پرفلت کرنا تے اونہ میری سوشل میڈیا دے اتے پوری ہائپ جڑی او کریٹ کر دتی جڑی تسی مینوں ایک چیز دسو میں چھوٹی جی ایگزامپل دواں تانوں امرتپال تے پھر پنجاب چ وچر رہا سیگا ہے نا انہیں ایک لہر چلائی امرت چھکاؤن دی نشہ چھڑاؤن دی ہے نا وہ ایک پچھان بن چکی سی جہاں بندہ فریدکوٹ تو جتیا سربجیت خالسا میں نہیں کہندا وہ پروار دی مطلب دین ہے جا مطلب قوم نو انہاں نو سلام کر دی ہے میں ایک گل کہنا کہ جہاں بندہ فریدکوٹ تو لڑیا انہوں پنجابی بھول چکے سی کہ وہ یاد سی گا لوک سبھا الیکشن تو پہلے سربجیت کسی کے دماغ چ بھی ہے گا سی تہاڈے ہے گا سی میرے ہے گا سی کہ بندہ الیکشن لڑو گا جیت جو گا 3 دن چی سوشل میڈیا دے تے ہائپ کریٹ کیتی گئی اور وہ ساری الیکشن 15 دن چی جیتی گئی
1: کیا تسی کہنے ہو کہ سبجیت سنگھ خالسا نو بھی انڈائریکٹلی بوسٹ کر کے
0: بوسٹ کیتا
1: ایجنسیاں والوں ہی جتایا گیا
0: میں تسی میں دسو نا کس کی مطلب او دا مطلب کی سی 3 دن دے وچ مطلب اس تو پہلا سبجیت خالسا کتھے سی گا اس تو پہلا کو پارٹی اس تو پہلا کو انہاں دا پنجاب لی سٹرگل اس تو پہلا کو مطلب او کو لڑائی کو او مطلب چرچا جگہ سی گا بندہ او
1: پر وہ پچھلے دن ہی کہندے میں امرتپال کر کے نہیں جتیا کہندے ساڈی بھی کوئی ہوا بنی ہے کہندے اسی بھی کام کرے نے اسی کہندے اندرا گاندھی ماریا تاں جتے ہیں
0: میں کہنا جی ماری نہیں ماری میں انہاں گلاں چ نہیں پیندا وہ کہندا جڑو جتن تو بعد نا تہاڈے بہت سارے وچار بدل جاندے نے راگو چڈے ہونے بھی کہندے بھی اسی تھوڑی جتے ہیں اسی تے مطلب اپنے سر تے بنے اسی جھاڑو ہی اسی کھڑا کیتا سی گا جتن تو بعد تہاڈے کول ایک طاقت تہاڈے تے ایک ہنر تہاڈے تے ایک نور ہی وکھڑا ہوندا تہاڈے تے ہنکار ہی وکھڑا ہوندا امرتپال دی ہوا بنی وہ سوشل میڈیا کے اتنے نال کریٹ ہوئی ہے وا اس تو پہلا میں پوچھنا چاہنا میں تو نہیں سی سنیا سربجیت کون ہے کہ سربجیت خالسا اس تو پہلا انہیں کوئی الیکشن لڑی ہو سکتی ہے پچھلے 5-7 سالوں تو غائب سی کہ نہیں غائب سی پنجاب دی پولیٹکس تو تے کنے دنوں چ بندہ دی ہائپ کریٹ ہوئی ہے تسی دس دیو مینوں
1: ہن کہندے انہاں دی دھرم پتنی جیتو تو لڑ سکدی ہے جو
0: میں کہنا کچھ بھی ہو سکدا جے بندہ جیت چکا او دی پہچان بن چکی ہے لوگ انہاں نوں فتوا دیندے آ جیت والا کہ نہیں دیندے ہار والا دیندے اے گرب چ ہے میں ایک گل تہانوں مطلب سوری میرا پترکار نوں سوال کرنا نہیں بنتا میں صرف تہانوں

0: that brings people from different backgrounds together. I know it's Green Dome Islamic School. I know it's Green Dome Mosque. But this is a program that we've seen. We're getting people from all cultures, all countries, all backgrounds. They're all coming to this program. And they're supporting the Green Dome Islamic School together. Every ticket sale that comes to this program is supporting the Green Dome Islamic School. We need to keep that in mind. We're bringing people together with this program.
1: And I think another interesting prospect, perspective, jo hum baat kar rahe hain na, main چونکہ بہت زمانے سے ریڈیو کر رہا ہوں تو اس طرح کی چیزوں کو بہت بار ایڈریس کیا. ایک بار مجھے یاد ہے کہ یوکے میں کسی نے فون کر کے پوچھا کہ قوالی میں اور عام گانے میں کیا فرق ہوتا ہے. اچھا مجھے لگتا ہے وہ بڑا ریلیونٹ ہے یہاں پر. جب آپ اپنی نوسٹالجک لینڈ کو, کنٹری کو, نیشنلزم کو, اپنی مٹی کو جہاں پیدا ہوتے ہیں, جب آپ اسے گلوریفائی کرتے ہیں تو فوک ہوتا ہے. جب آپ ہیومن باڈی کی بجائے آبجیکٹیفائی کرنے کی بجائے جب آپ اسپرچل سائڈ کو, سول کو آبجیکٹیفائی کرتے ہیں, وہ قوالی ہوتی ہے. جب آپ ہیومن باڈی کو آبجیکٹیفائی کرتے ہیں, وہ فلمی گانا بن جاتا ہے. اور اس پہ ہو سکتا ہے لوگوں کو کہ یو نو وٹ, دس از ایکسیپٹیبل فار می اینڈ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل فار می. لیکن جو قوالی ہے, جو فوک ہے, اس میں آپ آبجیکٹیفائی بیسکلی ہیومن باڈی کو کرتے ہی نہیں ہیں. آپ آبجیکٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں اسپرچویلٹی کو, سول کو, جو اس باڈی کے اندر جو انسان رہتا ہے. بیسکلی اس باڈی کو آبجیکٹیفائی کرنے کے لیے دا پرسن ہو لیوز انسائڈ دا باڈی, آپ اسے آبجیکٹیفائی کرتے ہیں. And that becomes Qawwali. Yeah, Sufi song is
0: Sufi. Yeah. And this, and again, Qawwali is a Sufi practice.
1: Yeah.
0: And I think it was Baba Bulesha. He said that anybody who says that music doesn't move somebody, that person's a liar.
1: Exactly.
0: Right? And because it's not possible. Qawwali, if I finish my point, Qawwali is something that it helps us remember God. It helps us remember God, our relationship with God, and very very independent, that you know, I'm a soul and I'm moving. We flow and we move with the lyrics, especially the lyrics and the tunes. And so it's some way by which we're able to connect to God and remember God. And we'll notice it gives you in a certain state.
1: So having said that, جو ہماری لینگویج ہے, اردو, ہندی, پنجابی, یہ بیسکلی اس کی آڈینس بہت بڑی ہے. پورا ساؤتھ ایشیا اس کی آڈینس ہے. آپ کو رسپانس کیسا مل رہا ہے؟ آر یو ایکسپیکٹنگ آل سارٹ آف پیپل کہ بھائی پاکستانی لوگ بھی ہوں گے, انڈین لوگ بھی ہوں گے, بنگلہ دیش سے بھی لوگ ہوں گے جو پسند کرتے ہیں اس میوزک کو, صوفی سانگ کو, اسپرچویلٹی کو, ان چیزوں کو رسپانس مل رہا ہے؟ اسپانسرشپس وغیرہ میں آپ کو لگ رہا ہے دیٹ پیپل آر انگیجڈ؟
0: پیپل آر ریئلی انگیجڈ. ون تھنگ اباؤٹ علی ظفر از ہی از ناٹ جسٹ Pakistan. He's one of the few celebrities of Pakistan that is internationally recognized. I think he has some, I saw somewhere, he has a bit of a following in some African countries too.
1: Yeah.
0: And so everybody from every background is really interested
1: in Bollywood. He has done few movies as well,
0: exactly.
1: So he's equally popular.
0: And so we have brothers and sisters from India, brothers and sisters from Bangladesh, Pakistan, even beyond the South Asian subcontinent as well. They're all interested in attending this program. Sponsorships, we have quite a few of them. I don't know if I'm allowed to say them.
1: Of course.
0: Yeah, so Handi, one of the masala brands, they're one of our sponsors. Popeyes is one of our sponsors. Imtiaz by Imtiaz Homes, he sponsored this event. We have
1: so jinhone, those who haven't heard about it and aaj unhe pata chal raha hai, coming days mein, are you still accepting sponsors?
0: Of course we're still accepting sponsors, because at the end of the day all sponsorships go back to the Green Dome Islamic School. These are all ways and means by which we can support the Green Dome Islamic School. People say, you know, you're going to collect donations forever, right? But let's give them something that they want.
1: Absolutely.
0: Like they really want. So we can give them something in return, and at the same time they're able to support the Green Dome Islamic School. So every ticket sale, every sponsorship, every donation that comes that day, we're going to have charity auction as well. These are everything. Keep in mind, you're enjoying Ali Zafar Qawwali night, but we're also, every moment that we're there, every second that we're spending, every contribution that's
1: being made,
0: it has a purpose behind it.
1: Bas pe aap ye farmaiye ki logon, waise to aaj kal bada easy hai, Google pe aap koi event hai, Google kare, usse related sari information aa jayegi. But is are there any couple of ek do important numbers jo aap batana chahe if anybody would like to get in touch for sponsorship or to buy a ticket?
2: جی جی بالکل. یہ یہاں پہ دیکھیں, ٹکٹ اگر جس نے بھی خریدنا ہے, یہ یہاں ہمارے اویلیبل ہیں, آن لائن ہے یہ, ایونٹ برائٹ ڈاٹ سی اے پہ. اور اسٹارٹنگ جو ہمارے ٹکٹ شروع ہوتے ہیں وہ $50 سے شروع ہوتے ہیں. اور یہ جو فون نمبر ہے ان کے لیے ٹکٹس کو جو لینا چاہیں اور اسپانسر پروگرام کو کرنا چاہیں, تو ڈفرینٹ آپشنس ہیں اسپانسرس کے. اور ان کا نمبر ہے, میں بتانا چاہوں گا, 416-662-7861 اور 403-477-6684.
1: ٹھیک. اور ایونٹ اوبیسلی May 17th, آج